0: majstori.
1: Vladimir Ci Radio.
2: Sve najlepše povodom venčanja dragim kumovima Zlatku i Jeleni, da ih sreća i ljubav kroz život prate, žele kuma Dragana, kumovi Milan i Filip Arsenović iz Bukora.